0: 防卫支出。
1: 戦争へつながるいろんな政策がみんな嫌です。そういうところにお金を使うんでは戦争にまっしぐらという気がします。それはやめてほしい。もう雨だとか地震だとか災害いっぱいあるのに、そういうことにお金を使わないで軍備とかそこにつながるところに税金を使うのは本当にやめてほしいと思います。
2: とんでもないですよね。もう

0: 早上呢，多得不耐过这个事。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: まあ基本的には戦争に反対するということだと思いますね。あの憲法九条を守りたいということと、日本はまあかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の九条を組んだ平和憲法、あの方はいろいろと言葉のあやみたいなもので、あの日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないという、まあ、かつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
3: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに。あの国民のことをバカにしてますよね、すごく。でもう、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
4: 据日本共同社18号报道，日本防卫大臣小泉进次郎当天在澳大利亚首都堪培拉与澳副总理兼国防部长马尔斯举行会谈，就一系列防务合作进行磋商。双方就日本自卫队为所谓强化反击能力在澳境内试射远程导弹事宜达成一致。
5: 共同社报道称，澳大利亚方面将允许日本自卫队利用澳境内试验场试射用于所谓强化反击能力的远程导弹等武器。澳大利亚媒体称，这其中包括高超音速导弹。另外，双方还同意进一步扩大防务装备领域合作，包括推动澳方引进日本的升级版最上级护卫舰等。双方还称，日澳利用尖端激光技术开展的联合研发项目实地试验取得成功，并同意继续保持密切合作。此外，双方还就地区形势以及与其他地区国家的合作交换了意见。近年来，日本与澳大利亚持续强化防务合作。今年四月，澳大利亚和日本签署备忘录，将在日本升级版最上级护卫舰的基础上，共同开发澳大利亚海军新型舰艇。共同社此前报道称，此举实质上意味着日本将向澳大利亚出口护卫舰。此次双方又将合作范围进一步拓展至远程导弹试射领域，相关动向被认为有可能加剧地区军事紧张和对抗，引发外界广泛担忧。
6: 十九号，多家日媒曝光日本防卫省2027年度申请预算全貌，日本大幅提升防卫预算，大力发展进攻型力量。此外，据日本朝日新闻18号报道，日本防卫省计划于2027年